Aysan. Jërëjëf soxna Mère Seck, maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu Baye Ladji bopp waa Dakaru yépp, waa marché HLM, ñoom Sohibou Badiane ak Abdoulaye Ndiaye, Abdoulaye Yadd, Abdoulaye Diagne dong Daara Khodos borom marché Ngelaw. Maa ngi koy sargal bu baax te di ko déggee, ay ci di ko ñaanal sunu kàddu fekk ko ci jàmm yokkute gu matale sëkk. Jërëjëf Serigne Alassane Diagne, jërëjëf Serigne Modou Guèye, maa ngi lay ziar yu itam bu baax te di la bàyyi xel. Aladji Mouhamadou Lamine Bara Mbacke, maa ngi am mbégte ciow bu baax borom Mbacke Kadio ak Guy Mbind. Ay ca 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37, di ngeen dag daara ji toll beeg liggéey ci kàddu gi Abdoulaye Samb.

0: salaamaaleykum. Waaw
1: Ousmane Ndiaye lam
0: de. Baye Ousmane, ñu ngi ziar Ndiaye.
1: Maa ngi ziar ñëpp.
0: Jërëjëf Ndiaye.
1: Maa ngi ziar baax
0: baax. Seydina Ousmane, ana waa Lemdu.
1: Ñëpp ngi ñëw.
0: Ñu ngi leen di ziar baax baax. Ayca, Seydina Ousmane, ñu ngi koy gërëm te di ko jaajëfal. Ma nga ca Lemdu, ñun ma bokki Lemdu yëpp, ñu ngi leen di bége bu baax baax. Di ñaan sunu kaddu fekk leen ci jàmm, ñaan leen yor yoru jàmm ak salaam. Ay jubik naa ci rafetlu ànd meeg réseau de tel képp ñuy bàyyi xel ci tunu jàmbur ak li ko wax ci 94.6. Jërëjëf 88 628 13 37. Ba Ibrahima Diaw, Jambari Diawal, Desu ko Fatte, noo ngi koy ziar te di ko bégee. Bu ñaan yàlla defal ko taw féex gwànd ak tay chi. Jërëjëf soxna Fatte Ndiaye ak Diha U, noo ngi koy sargal bu baax di nuyu soxna yu baax yi ne foofu yëpp. Sono mi jërëjëf, ñu ngi lay ziar nuyu ñu bokki kër Alé yëpp. Mbaay yéen a ngi ci jàmm. Ana Baye Ousmane, maa ngi koy ziar te di ko bégee. Di ko ñaanal yor yoru jàmm ak salaam. Alhaji Yoro Diallo, Wilaya Louga, moom it noo ngi koy bégee bu baax.

0: bi
1: di ci ndokel bu baakha baax Abdou Fall bol denkayeri talimam chantam bakke borom daru salam mak ga wa ñu señ daawdu mbeng bu baakha baax dal jamm bëgg lu baax ci diko jëf ko yalla defal ndam ta defal nuko jërëjëf señ Aliou Mbaye ma ngi lay jaaré waat bu baax te dila saragal dila jaajeufal señ Ibrahima Touré momi déssu ko ci faté no ngi ko ci ndokel bu baax ay ca 88 628 1337 88 628 1337 nu jokko